la pagu ku jikati nga zi desoras agama hungi ya tunya ikitonga kukwa jikati yoyo karate na ingu weta ku hizimela kala wafubi nyazi dez nyazi na forse ni dez minuti bahipu ya balitu la kaya la amelia li shusha takuye ukujile